dipun dawahi qad astajibu lak wa Ibrahim. Apa sing dadi penyuwunmu Ibrahim? Nggih. Bakal tak paringi karo aku, tapi nggih tak sing sabar. Ojo kesusu. Nabi sing kon suwun iku bakal tak bangkitno besok, tak angkat ana ing akhir zaman. Kan cepi bisyarah, yeah. Bisyarah riwayat Imam Ibnu Asakir an Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an huma dawahakan khamsatun bushira bihim qabla ayyakun. Nabi limo niki teng Al-Qur'anul Karim dipun dawuhaken sedaya ingkang pundi nabi gangsal kala wau sampun dipun beritakaken kewontenanipun saderengipun para nabi gangsal kala wau dipun lahiraken dening Gusti Allah. Eta siji nabi sinten? Nabi Ishak, Nabi Yakub. Teng Quran dipun dawuhaken napa nika? Fabasyyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yakub. Niku. Pun ten kabarim pun. Ben. Nggih. Lajeng ingkang nomor kalih, nggih, pun diparingi sumerep. Nabi sak derengipun niku sakalipun diparingi innallaha yubashshiruka bi Yahya. Nenten. Nggih. Nomor 3 Nabi sinten? Nomor sekawan Nabi Isa. Ibune pun diparingi sumerep innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu. Bon. Kon bakal nglairno nabi. Ingkang nomor gansal Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa dae pun teng Al-Qur'an wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Niku Nabi Isa niku sing dawuhno niku. Niki. Jadi gangsal kala wau niku napa? Dereng lahir sampun dipun beritaa. Sampun dipun beritaaken sampun. Jadi cara ringkes nggih kuwontenanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dipun sebut-sebut wonten ing kitab Taurat, sampun disebut-sebut wonten ing kitab Injil, wonten ing kitab napa mawon. Nggih, ingkang dipun turunaken dening Gusti Allah sampun nyebut-nyebut dhateng kewontenanipun Rasulullah. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Napa? Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Pun enten sampun. Pun. Balik teng Nur, niki ingin ucul niki ingin. Al Imam Hakim wasahha, wal Baihaqi an Khalid bin Mi'dan an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nita, para sahabat matur dateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah. Akhbirna an nafsik. Matur Kanjeng Nabi, ana apa ingkang badhe kawula tangletaken niku? Kula pingin tanglet jenengan niku hakikate niku sinten? Gita. Pancen